0: de vinn fokal tacht.
1: Ach, gudukuch knapanus konig, ure gwe fuir, tagan ure gwin, lanab un ish, ma gunter lanab, gulin tegol, tagan ure. Ach, nader minnen sé le hoor ní dó go minnen.
0: A ví tún an techt han nar chola tún legan rivi se?
1: Ní chola.
0: Ach, le le maen?
1: Ní chola.
2: Samú teori sfeidir chyrin cín fwy chylarod agus vi me caim dún sin nar vi tú lefan na letrach sin gwr gwbetach se gwr aes kasharige fwyr maher un fokul nun legan.
0: Se?
2: Bas kasharige han bohair. Agus gwaar gwr ledyn y cwpla fi an si han bohyr caliwn gas o'r yle sol arash a blen gwi si han bohyr iach a pleilis agus si sy teachas mar sin agus gwylior gwn gwael gwi egi gwael gwi chasari gwi inti hwg mwyd fi dair an ar wel hwg mwahal fi dair an lwa dyr as niron nach me hen
0: nach me hen
2: agus iach mwahal dyn an inti sin Ach, me hen.
0: Skillin ni vie gyda alen skeil.
2: Ni me kynnti. Ach, sin teori kynnis ma dyr hagar beidig ar nis ma'r bas cantar na tali i.
0: Sa.
2: Bar na hawn.
0: Sa. Yn
2: chlawoor. Ach, yn sin ni hanha chlwy ban cantar anwa as yn ochr nain i Mary Madden, ban i'n chanlila, as cael sol, lwy sir i teach, sin ein, gus dog si teachtarach, fwy'n wokul sin, agus elfes on on lägen av jag en mino vi ekis är
0: Elvis sin färg marja så
2: letan Elvis färg
0: vet du sin ett särskilt sin mino tar jag schemat så
3: är det så hela vilja sin bratjes
1: knach fäge vi
0: skulle inte som bra amerikaner vad vill du inte nå mart till till klustal fima ta
2: rutin vanella Dyr mwyd y hwyrwg i mwy hana. Yr wlewn wain tegle gwrt y darta na. Wlewn hedi gwrt?
0: Gwrt y garta.
2: Gwrt y garta.
0: Ta rwyd y gynt mar sy'n
2: awn. Cedi chi lyn sy'n? Hwnnig sy'n gwrt y garta be.
0: Gwyn gwydir ych se. Mae'r dŵr tŵ a sy'n eich ffad agos ys cyfnwch nym. Sy'n.
2: A fech ffordd y gynt ar gwyn y...
0: Fech. Fe chaf i lan lwys nŵr y gynt mar dyrra.
2: Fech.
0: A sgipwy mar dyrra gwy fflimp. Skriva gihugin, ma ta tilola shag i fui. Leti redin shan isho hemos, agus ekur shis chuplorod vi mudi fle tamulli nohen. Vi kishtig dini kintin tehtin sha dhiv gachayan agus gachille, agus edir yalu, agus edir yalu ewe atarha edir se. Dari sen faro chorkogine agus ban o chasharige a fleishin bliantohen edir shemas. Vi bertzaka erenakal nach nierha gach ille hivjan mohor na jan wohor gudjo ach gnierha gachen tiv jan mohor no gachen tiv jan wohor so egar chen tiv jan wohor. Eishin edasach Aileen?
1: Well, er na hen tiv jan mohor dierntse. Dyrn er gachentef dyn môr leis.
0: Ach ni er ha gachili hefyd yn môr?
1: O, ni dyr. Ni dyr i mynd y gachili yn nechor yn nechor. Gachentef. Dyn i mynd na ein ŵsad i mynd na sonad gynnar yn trwy se ili.
0: Nil gach, wel ŵsad i mwyd y chen llan ac yb. Mae dyr a ŵsad i mwyd gachili. Ŵsad i mwyd chyli agos chen agos a dyrtio
1: ag yn iadr. Ni dyr i mynd y gachili tef yn nechor yn nechor.
0: Chorybe. Nechor yn nechor.
1: Nich, nich wels rhaid ar oi gen dyn o ochr cwchyn e. Gachel, nid gachel agos
0: yna
1: eich? Gachel agos yna eich. Siw fwn, ta ffregr awn, can a hef gyr gynnu sesyn, dyr ffwyl e lanob, gynnach, roedd egin nesaf sli, can a hef gyr gynnu sesyn, na hen taif a dyr eich se. Sne ffregr, o'r eich se, gybdeo ag yr isg.
0: Wyl on ille agaf? Wyl ille agaf eich arabe hyn ffocl yw aile?
1: Wyl yn eich, ni gwsad ysa, e. Ni gwrs oedus ille me hen, ach na hen llawn. Agus dyr na hen llawn rebeco, a menyw don ni sielis.
0: Nil, tam apna chwlen, chwys. Ach, tam ydy ffadr e'n ochl ystorwm fwy.
1: Ach, ddol ym gynwyrt dyn egin, ma iawn ydy gwarson, ni cwyn ym nis ge he, nor ym cartagwm, symetrin, gynnyr siad gachoyan, dyr siad gachoyan. Agus Aha, sé co. Aha, gachéan atá yn sna lawrra, chomá.
0: Sia.
1: Ach, dyrn sé gachéan leis. Nw dyrn nach

0: Sint Gavani Gedivin, Catherine McHugh, Holomidin Chin, Ed Vigilagus, Connor Connolly, Ed Biano in the Chantagus, Norilanin Chin, Hitjon Akab, Nodin Jarma, the Rubnu, Forget Me Not. Bicho Gibal Nakilla, the Sheesh Dissamola, Ermadin, Agus Tabahla Macdonach, a Cladaho Yasa Rosmuk, a Hain Ish Dissamola, Agus Torech, the Orana Colin Hlisham Freshen, Agus Ta Nyartriel Fosagi, Mat shibigeistach lein, mat shibigeir an ein mochar stach lahai on douche agus the torn jacket le Tommy gui hint Louis Cookinsco shnin kiona ta le turte machain ir madin inyov. Tá Seamus MacIntyre lein agus guach a buíoch asasin or an ím brau shin a chasmuid le Dermot O'Brien bannach deil an anam agus míle buíoch as leat a heimis as na focla jasa in sin agus stas le hu a bheil lein chol a wadin jadon na balaiart. Maud in Neil Louis ta si lein freshin o yas in sin ag an dé chorca agus thrá in thrá scamalach agus íbnis ceúil agus órán in seo a géisteach le hopa deir sí le buchas mór grí sní máire í hé agus chur sa mála me tá túiste an bhaide na gí troid na bigí troid iste sa mála réanús na bheith sé na chiar thuhil in seo. Ní sé na netá géisteach lin ag go mórtas pelle cas muid a tóra ní in seo chuib Tomás Macón bailó iad barbhí ceúr a lábrethe in sin deimlíon agus trí scóir go plamíochain agus beth am éirich a gúnaí balóir óran chomórtas pelan na gaeltachta.
1: An gualli sib nu vaki sib an reba taid maad sio teacht cha fadalin ta chomórtas pelde gan na gaeltacht ta chomórtas si go fásin ans bai caiblint gair na hanta sin Ach sen cion is de sér fada cob na comortas an chadín gweloch. O da meach buan a filioch dam nach des mar woloch mis i edn. Le focol a nye focol se le roin hen i drera. Na hai cion na nye an ispini ed na blan a greb is de si ed. Maron Ross Cora Hekim Shina Kalini Jalsa Gwello Tom Winton Malti Shaw Egg Football at Father Cracker T Shina Novel Kahin Tigum Hawk is good enough Mahalaudin Tofin I'm Shalop Ni horoshed in Jagrort, Honey Breg no Mahagwe, Goldshed of football crazy. Oh, my Ashton took a head your club, Osfar Witten on radio. By sudden, Tom Shin can team is sorn yet in. I have shen to hand the warrants, me. She's more one in kind to mark. Ni tosh gedin tahal no himi. Rhyd yn leiriad Mae'r dwrt me han y led Ta cymor dy si go ffar synion Sydda nod i fecyd dwi'n chaif lyn ti sy'n rhaidioch Mron y mael ti sio Ni go mag o'n an o ynd Ni len rwyd y cwrdd diach o'r ob Ach fe'n ma'n rhen Ed yn gweltocht O casu ferrer mae dyn gwm fi pwys y sgrw mis ferrgwyl Fych oes edle bren o wyr grwys erin y chile Tam o fern y dios e mi le siacht yn wym Ys ni le sam cynnach o si Ach mer mei dwys y techt o wael e ci Ho si dyn tyle O dwrt me hen mae'r regr o hyr Bioch ffaid ys ciol Yd ffet am y led Nid y feis dyr y leis yn teacht yn sio Nach mae chol hort mar y chile Da ha mewch anod o sehyr mw fan sad Ni o lawr o'ch twyr yn malwch sy'n Ta me cwr o bywys y tal o'i cyhi hens imagination O ma chastor let y fel o chwi Mw chor di gwyd gwn bach le No teir y le gwar y gwyd No bai a fel yn y eart O nil ffros yr by ffantar O chwol y si fi'n alyn sio O bai mordor er yn mael y sio Mar y byd yn y cadyn gwelo O sports is kill the hangings, let be on again jelly shacht and show that not your glass it to have been you wanna go again. Ta fight so hard you fan of let go brock ni vayana fellard. Marta call is clue, I'm here on roa, what's in your son?

0: Panide agus bliana ó an chéin é chalín in Ivan a bliana sé sort tarsach an chéin agus chalín ó an áil agal fagin an tigh sé tó kis capui agus shachó de dísteán níf Colombo é tí ach tóra scóra le a tóra cúla le bete a wi dís pwynt in ó dís pwynt gan yonas níl fiúan gan tí ach tóra a cáin sé buat sé stair é gé ní varan é gé tóch ní varan agus a cáin sé cora halas a test a gé agus a chú pwynt in the ford in east Go a hocht ag gé, níf Colombo gáchol am cilie hín a sé, taig ní vana le timoil agus ceta fanta ta chúg dúmed go gná am fanta agus ta chúg fuinte a dyn a fórdia cahe ní vana, cahe siad rwyd a cinti yna sgofanta agus yna ni dde beid dde go mele chob o tri alwyd mae'n cael ar dde stiach am eilach hwyl daib dde si hann gob, daib dde si gob gan chwyl daib dde si gan chwyl na'r cadi am chymaki yna beid dde gofiw a hri alin i stiach a pecam o'r lyn agus lif cilio'n bod glach alwm cilio agus y tiach dde stiach alim eith ffaith na hymur o tan carin ta cahe ei gen si i fyddi cahen agus mae'r bryn mwysgar y bw sy'n ni y calin y gaelach o hwn yn ôl ffyrsyn Jenny'n ni chwnwch o eisiau tac i stiach eith ffaith na hymur o agus ffaith na Ik heb een wallen, dat is een scoretje. Ik neem Colombo, ik laag al op Kilje. Kamor, dat is echt zo goed. Stek die kweven die laag, zit ik maar. Ik kweven die laag hier, dat is een splendor, dat is een maag gekontoord. Kilje nu met de Montaine, dat is een genaam, maar we kijken in Tja. Door hoogte, ik neem Colombo, ik laag al op Kilje. Hier de Shea, ik neem aan de Nette Mooi. Kom ook gewoon door zijn eerste, het hebben we niet meer. Het is
1: Sagam had a real against that sea stick of fuck against him, Bunnan, against a real no Donoghue, who's a real keen as a strap, Hesha Shrow, Haran Saston, Connell, look at the score, they double to foot to Egbio, his ace on the Danta Wio, Shin Wio, a Tari after staff to Tullan on the trap, or Tasha Tranquini de Hammer, he and the shot to Glen Norden, they score and they double to foot to Tara Byrne, after a second D Falky, real no Donoghue, Maravish as a strap, Shrow, Haran Saston, Wio, Comporter, Ardija Guta Fosik with Vihil, Le Hammond Shaw, he and the shot to Glen Norden, Mwyoch yn cyn.
0: Dialet a chori, dwi'n Colombo tiach dy siahyn o'n sydd eich, da chi'n cael eich gwaith ymach, ac ys i gwaith eich ffori, mae'r sy'n nid an arwyd y sgwr, do o hoch, le hi yn y sie, y fawr champion i gwn yn ôl, ac ys dyma i hapw wasg yn gwych o'r cwpl second, dwi'n cael gwaith gwaith mwyd Lewis ni'n ochr dyn, eich eich ffaith ddim yr eich, ac ys mae'n dyma nhw'n mynd yn i e bai rhywle, eich eich eich ymach toki, eich cwyf yn i lai, a mach o fadal Eleanor ni cael, hir yn un ilie, chwl hein, ac ni hir yn y hasdyn chi'n eich, ach was fantosa, ac was fantosa hasdyn sy'n ffenwa hafersyn, mwrae ni ylun chi'n gwaith yn gyn, i gymwch lehe, yn gos yn ord, yn unig stihal ac anon ni cael, ac ys Bertin Polola, yn pes y chyfach ac yn ffadlach fi wedi yna'n, pwy wedi yna'n y gorch yn gyn, pwy wedi yna'n y gymwch, pwy wedi yna'n ffos, yn yr unig hynny'n ddeg, o! Ai, sawad yn ddeg yn y chyn, yn sawad yn ddeg yn y chyn, Glod Ellis, Glod Ellis yn gyda'n ymach, Ellen yn ei cael yn gyrru stopo, a ti'n tog yma hacio, agos i'n cwrm a hacio, chofad yna Jenny Nicolwch oes, gael i'n goelwch, ond gael i'n goelwch o cwyl yma, chofad yna Taron i'n frysglan, Taron i'n blysio, Sialem yn y pen y cont ac i grwt o'r eisiau gyda'i fan o, agos i'n seron i'n lynchi, seron i'n lynchi gyda'i ddiad yn ei cael o, Chandra Jones yn gwyl boi, tec i'n mach yn eich, agos a'n cawod yn eich, gyda, e Claude Ellis, e gwyl dîf gylwm yn gloch olym cilio, dint a harbor o hyn o chyn, e Claude Ellis, agos o'r chwntwrt, gollan y mach, e cael i'n ei hwn yn ôl, dîf gylwm yn gloch olym cilio, gwylio Ond yn ystod yn grwt ac am siarad cwpl y brian. Fwy heimlio yn y dig, agos yn rhan yn mynd nhw'n, agos yn effeithio ar ym, agos yn chwrt siarad y ffaith i'n tar y baigau. Ond oedd ochr ti, agos ychwnt, comrodd i hi. Yn chyn na nif, gylwm bod iawn holwm cilio am a bwyd gwydio, dim tyn ohom, le cwpl y brian, agos champion i sôs yn ymwneud â siac hati. Yn gymr sy'n rhan a dim anwch ymwneud â, agos yn ddigio roch rhif sy'n mochroch o lom, agos siahi ben y gŵl, siahi Lewis di cyddole, ond pes cwrw eich eich eich gwydio, mynd i chwnigan, a mach ydi Clarny Fyrin, Clarny Fyrin gwydio, Lewis yn eich, Lewis y cantio siach, agos y cantio, gwydio ti mwy lian o siach, pes ac yn eich ymwneud, gwrw si gael i gael o ti stig yn y posli, a chi gwydio mach, agos i gwydio eich ffôr un, mae'r siwng yn anarwyd y sgôr, Hwg fwy'n tedi yn y ffordd, dol o hoff ddeg yn nif Colombo, iawn holl am cynnau, hyn y sieg nif anodd i'r tîm oed, siach nhw mewn ffyrdd cael tenyn sio, yn syn y dor yn ie, agos test o cwl, agos test o beidio gyda test o peidio, wain nif anodd ys, le hyn bos lehob yn y cliff ysio, bos lehob yn cliff ysio rwch oed, agos yn rhaid tyd yr ansyn, gwrw togio'n cic ym action, togio'n osgo ffond ddings, cahari hogel yn ys, marsyn, Cwyf yn ei lai, cwyf y Tony Lee, ond fan y tam o'n y hwysa, y mon o'n dod ysysio, y to gael eich cymach, ta si tor eich dyn i chi'n sir, ni leyn y sir na ffoel, agos i bian o'n mach, ta beb sil yn si sir yn ys, ond tîm siag yn ffoel, ta tîr sy'n ei gwnnw ni hyn yn sir, agos i ffoel ti'n bwynt ymach ac e, chyfhad yna ben arnys e, sy'n ei sir sy'n ei gwnnw, gwyd i ben fel y dangen, beb sil yn si gylch yn gyn, ond pes eich mwred, mwred cwyl dyn eich lor yn y poet, bel eich sŵas, agos y pes yn gwyd tras ac e, gwyd i Sarah, Sarah gymwch na, nolwyn si gymwch Sport, the Kale, and the Shadi Sail, and the Chance a hole! I saw it! When you warn Claude Ellison, Paul Leave Colombo, and Bastian Tabouta Shadeke.

0: Kobe, a Benohun King, Kobe, Gerstach, and Dylan Bobrin, Titama Kobe, Kunja Pasifan, and Rio Doku, Dasu, a block on it to Rio O'Toole, and the Bishop should go to Winahan, it is Forty Rash and Winahan, and the Rolo Hossan Order, and block a wide into Forty Rio O'Toole, and Rio Block a couple of Tekinohan, Kusta Brogi, Staff for the Kohom Macori, Macori, Staff for the McCall, and Rusha Kancha, Pabashi Ho, Forty Bobby McCall, after she shell of Forty Rash, and Law Holy, yes, and the Lord Dahima Printash, if he stacked him or Law Holy. Titta Gamag get a fair win on Titi and Tala and gives a Gortu Kusha to Karasso to hit on the shape of Fibrain and Chugawio. A block on Inter has that Zasa Kelaguni, fair a lame Sinair and gives block on Inspire that he's in Chin, Sheldon Yero Rotal, Hawkick Passagas reach a Krohu Dekroch Digawio, a Tog Gortu, Drochortu Karaska Bobby McCall and Chuck. I'm going to go to Gloon and Bezo to Carasso. My Chapa Gorshan and Yerode, Atosha Bean and Faro Tasha Hishkul Yor, Rudy Jarfa, Hyena Chasha, Evra De, Hugh Lochan, if he had Ouser, Fal Fatsisha, Takish, Esha Fogel Parker, as going Kedor, Tafer, Rafi, Shna Edon O'Shea, Gimmer to Chavrinsha, and Timishagi Kedor, Guio, Gunit Nuoro, my Apple Gavilis and Levy Young. And his father piece up. Atosha Gimmer to Chuck. Guio Jack McCarron at Tessa again TV Dina Gerg all Cantle a lot banished to the Gaza Kogan in shot is a can you banished to the Gabriel Banagon and cuz I don't come Crocher Bobby McConan later in shot is with the he saw us Cacalo is the Horashin and Clug Stoppy Kriga Hochtinig he need fehin to me out in the Kudig it a win gun and as we was a chap gemach win gun to but we was about to do at Demort and gemach win gun a do be Ach, fi lawr, ni'n mwyd cynt y ffeisyn. Agus ffos, obel ydy yna. Ag lad Andy O'Moore yn y trafi sydd ydych ofyn to. Un y ffe hyn, dda nod y 30 y fi ond, ag teif siw o'n. Agus fecym, Stefan Hanlwn. Y ffordd fi reili hefyd y staff, ni heis yn o'r Stefan Hanlwn. Mae fi eisiau yn gwrti. Mae sy'n hefyd y dwy ag y ffordd fi reili. Agus mwyn ychan, ffordd fi reili arw yn yn sio. Agus ni dolym, gwyl. Agus Finan o Carolan ta tucky stach capin agus ni dom gwil Bobby McCall agus tashid courtu and Sheen tell and chug and fair Buffy shes tif for dash tachina agus Bobby McCall a fog apart arm of the himra is tashin Dima Cohen imra ogma ele gwina khan agus sem kahan Sheen tell will test and tivel gan fork agus agus a full Sheen tell tala agus shes tif for dash tach you know and fair bot agus a furun cool shin a harin mwina khan dash tachlefe Agus tuir sé seachant fecim lad mui óir fadhachol a trón tíb líne. Agus a cruinniú a copain lad mui nachal mar chéile. Agus na chaisteach rôg beid gavéilach sé seo lad mui ó. Mar bishas ni mart agus a chanú ma déag fós ni mart tain mar vi mui nachan a ganas agus vi seach hein a dó as cosa daca am siú. Agus tuir sé seo bishan seo gui ónis agus a tishkit ar stach agus a sé mer gomá mar mínse gondúl a chanú mi stáib sé an glú nós. Ach, ni'n y clyff eisiau hart. Hawl o gadastach beid y sgôr nhw'n rôl y dwbl ti. O lad, wyn ychon, mae tosio ddol. Ydw hyn a hart yr eisiau glyff eisiau. Mae o cwpl i la sgôr na'ch rhaid i lof i rhan o dynach chw. Fi yna tŵl agos e bloc o lŷn ti'n dyn tege. Agos e gramw ma'n dyn tege chyma. Ach, fair bot yn sio. Agos fi yna o Carolon ta ta gwystach. Efo'r dwyig yn y rhym. Ni eisiau ffyn hanlon o tôn. Agos e fi yna. Mae'r sy'n cael sy'n beidio diffrach dyn Ach, yn sy'n tan tuc i stach, fwy'n lohyd, mae'n mynd rali bwyd un tach, nis tŵsge y cwnd elw ym lo clia, mae'n fwy'n lohyd, be corca, bwyd tyri, dwi'n ngol, gael y tir o'n, cwnd yn hirfi, ardwacha, cwnd elw, angos ma'n yn sy'n siop, be mwy oed hyn o'n, angos bawt yn y cwnd tyri, cwnd yn y mi, ciri, cildar ar os cwmon, yn cofon, dedet, blo clia, agos mwy'n ychydig ma'n yn sy'n ma'r siop, angos doed noi, ffwrnio chas ar y cilet, sy'n glyffi canys cwyg yn ei hyd o'r castell eich eraill ac ni ddim yn gwneud yn ffordd sy'n efi yn y nai ac yw ddeudach mwyn clyffi môr ac yw'n sy'n ac fe gym eid o'n sy'n sy'n sy'n y cant le lwch le pan le sy'n hymnori ac yw Andy O'Moore yn ymwysdach yn sy'n ach top Bobby McCall ac yw ta sy'n sy'n tan yn eich cercolwyr ac yw chwlwch o'r eich chol mae sy'n tog ymwyd bys y ffograch ta ac yw bydd yr eich gan chwlwch o'r deg yn siog glwnwys
1: Sport an deire seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht bhuaithre. Tiomán luas sa Éirinn don Aimsir.
2: Is agatsa atán chuacht le méadar cliste ó ESB Networks. Cunhig súil ar de úsad léhúil, háachtanúil agus víúil le gur féidir le dul leis an bpreis plán atá díreach ag gceart do de chailech. Could he and made it clister lingalier rowan and

0: Oh, oh, Rotal, Agus and Contra Bultzig a hard. He did a best of goal. A Quinishi should have given a play. Has she prabbed Tom Bonhud Shate? He hook as she's last a goal. I took him with Ochan Keane. With the Shade Wall Della grieve the Hayden. Of my Demma Damien, who shake a slimmer up. Muinachon, Freel should hit the dash. Ach, in the Norsha, he rushed soccer and scored Dernachan Shaw. A Glunosh, Muyo, he in the Fihe Cad. Muinachon, do a Fikia. Philip and Dirty Damien, come over to Pillar the Girl.
1: Gwyd ymwyl ymwyd a charas o'r meherash yn sio, pwyr cawni yn sio, ag ysif gira yn am, yn reitio'r cael o gael a'r reil ysyn ni'r hedrach a hiwn o'r yn sio ymwyl ar yn y pwyr. Ie heglwm yr elyf gymau gydor y gymryd y dro chw yn hawni yn sio yn sy'n lledlu at yr nôr yn yw gymau cilchare y gymryd y dro yn chlopat yr hun law y jysio dwi'n yn sio gos mwyd y gyr cymatras yn y pwyr. Ie sgifft ym o'r crenisio dyn chlyhau sio at yr nôr yn yw gos yn lirad gydira cat yn yr yn sy'n lirad bontio eich cilchare gys siohog yn o dôn Gymart le Sirinion sy'n sy'n lefgwyl i sylair Cilchare yn sio tron o'r nyw Mae'r sy'n mynd i'r bwyd gyd o'r Y golys jas y chlu eisiau ni Dyfa chlu hyw wans i hi ni Chlu hyw wans tron o'r nyw Gyfforest yn ydyn mwy colyn Agus Cilchare Gymart a gyd chlu hyw Yn sio sywala tron o'r nyw A sy'n chys fwr gyjefus y Cilchare Yn ydyn gyd o'r Agus yma gyd o'r ymwyr Ebol te mwyrs gymau Agus mae'r gymar sy'n tron o'r nyw Nel Catigwyn a quick second ysfi hyn sio Yn lirhaj y Ciram Ymwyr Cilchare learn the park Ydo Cilchare fwyl ahead agos iedd gyda y coniol sy'n ymlaen lirhaid o'r gol o gynnu gyda ni agos iedd y gyrin lirhaid o'r sbrew ta mae gynnu gorg non tras na y chas dan i'n sio agos cael hymar esgefft o olwyr ar y croc yr hyn law y jesio dwi'n i'r rhaid gol ant y ac yw'n sio trenor yn yw ni'n smidg gyd hyn gwni'n loc deis ar y dawn i trenor yn yw ni'n jor ffaring sy'n sbeir te gwyl na sgamon yw sy'r gyn ni hoclin trenor yn yw sfer o gwni'n dynchlu hi sio y gomor dys nes yn dypel yn y gael tarte sio hon clu hi leich anis ys gomor gyda harli yn trenor yn yw bai ffordd yn dyhoj gwni'n ngal y gael ffrid chwyd yn clu hi canis y mwera agos cef ys law o'r beis o gwni'n sian trenor yn yw yn yr achasi ni wyfan agos Commonwealth tôn yr eichel mae sy'n ys cynti gwrl gylioreg sŵl y clu hi mor canis y mwera at y gylior la sacrw ydy'r sio agos sian mae'r dyrbwyd iechl hi mor le hymwyr trenor yn yw tyn i'r adeg i dor yn sio agos te a wadwad ni smo brw e chart o chilchare lwa sychlychia yn sio trenor yn yw namer fi o wai colyn trenor yn yw ta yn lir adeg omper e Joey o colyn sio lwa mae'n ysloichia jymara eher martin o colyn ar ffawn ymlian ti yn Iansi pelag i dor agos yn Iansi gwn yng ngal chwmai agos yw gydira i dor y conial chilyn y lir adeg yn sio trenor Rir cwjas agos hoclet efo gyda sbox y tractor yn sio trenor yn yw Moj Gajira Gorg ar chwyn hewni agos yn tisdi agos yn lanwara e, Crenisdia mor hampel ar yn sio Tiw Haldan Chastan trenor yn yw Smyr dyrpa yn narag eich hwtiw yng Ngla Cler Cair sy'n yr e agos gan smyd gyhi Gwyd yn lirhaid eich gyd o'r yn sio Stefan Donna Macfoed yn capjyn na ffornia Eich eimon o colym yr as Eich ffiacru mae gilwch ôl Fyrnyn mae gilwch ôl yn eisiau gymart lys Yr chos yn yr conial sy'n lirhaid yn sio dawg i dor agos i Clyhau mai Fynan yn sio trwy'n ni, a chi'n ha golgi dŵr, y wad-wad ni'n siantu. Cylchar y mylis gael y wad-wad ni'n siantu yn sio trwy'n ni, na mae'r fi trwy'n ni. Tym gwneud nhw i'r art o'n i, mae Garfi a Haran Jysdia fi, Jack Rathi, bydd check ni gael o gwni'n sio ni sloi chi. Wel, tylwm yn sio'n o'n i?
2: Tym yn sio, dim un, ie. Sŵl gymor lys eich lŷi sio.
1: Ys cynnsio ta o'n i, a mae chodjar ti'n sio fwy leher, ta mae jyst rhaid lys na microfon o was yn sio fwy leher, agos gan mwy jebod eich hila chlysio la, conio am y jar yn y conio'l sŵl ar y meidio da tarlw a mor o'n i'n sio ta cic sir eisiau bontio eich gwy dŵr, agos be cic sir eich gyd yn o harc yn i'n sio, gyd jyra ti wasdi dan stw a byg yn sio, agos o harc yn greu lys yn cic sir sio y wylw, mae'r dyrpa fi serchli chi eich gyd yn o harc yn i'n sio trwy'n o'n i, a ta mae cynnsio gyro wachyr cilchar eich conio'l sŵl ar yng Nghlyhau sio trwy'n o'n i'r sio, cyn bwyd gas the aim on the column muscle to Luan Chop it just a cool lucky door block out it by that a chance to go column which is she has said what just the inchin a cool boy to kill got it a lit the hands clistert into Lady in Chen again on the column to with Lewis if like I guess you do her ready machine real call Lua and simply he which a forest to go harken you willu had on Trastan I'm going to turf with Jessica and Kixier Shin willu I guess you willu could get a hawker shot you thought him on the column and Chen I guess my turf much Kalgi door and Jessica Christian Tinta o him on the column and Chen switch shakro Lehansa cover cool I guess hopper thief and cool Chanel Lua and Chosically here Dirajanish Ed Kilkari yet Gira Kalhar team with Lina Tate quick meter to Stefan McBrady giri len chuli gidor sin Gary McFadden a valuma isna lín se cosant an seo len chuli tan Gary McFadden as lir go job o wain gilibh gian seo trinón a nhw sin súl a chonial ar Stefan McBrady Gerhard an oil a poedig McBrady te pari McBrady in seo ni bheis a gimmer stachil chare trinón a nhw an kit scored

0: agus an Albert Forne agus de Chéachnige ó lúsa less nás agus less lacht.
1: Tad be bywyd yn y ffwrnia chachwli, nod y sieg wyl tôn, nod y cerig nif yn bon, ti'n tygo mae mwy trinig ffeichrwm ac y wart, ac sydd y brysg yn gig ysgu pwytra, rhan o beglech o lysach, siant y sgorig y gwyl tôn, bant ag y hard, ag rhan o beglech ac sy'n siolta, heri trest o'n thrag rysg y pwy, ond y siampi ni'n trin y liam, ac rhan o beglech o gemsiw
0: pwytra. Di, ac bed yr siant yn nif yn bon, na'r gael yn yr acwli yn y bon, mae'r nwr y fi eisiau, ei gymach dar yn rwyr sy'n fi eisiau ag ysbos, ac eich ddwch sefydd, mae hyn ni'n si, ac fi'n ffer yn y ein ar os corwch hwlyd sy'n. Ac tog agus siad yn cwlin a cwldlanus mae'r olycha agos iad unwachtar agos dys o'n sgorol y tacta fad nis o'n sgwch na mae'r ta o'r fwch ni chorchi.
1: Siai garw dylwys y ffal fyr ein yn liro i dywel o mach atra wedi fo'n elyg o'n nif y fan agos heb ian o mach y dro lawr yn y porcu agos coedig sylis y gantra ta'n tre mach yn y dro lawr porcu ac ail o moran y gair i gyhoedd o wolf tron stiach o fel sawr o'n ffyn y gan sawr o'n ffyn y gan yr liro nŵn y trach o fel Thomas o'r hala Thomas o'r hala nŵn eich sawr o'n ffyn y gan Thomas o'r hala golch yn cu wyt a tarni i gatala ter y reitwyr a hyn y da es y homos agos lian yma dyn i'r tyli
0: Sine, dill lawn i'ch sien i'n mwyn a'n i'n ele agos bed Beth yw'n eisiau hir i gyda'l am ôl yn cwr ar chi fi'n mach yn yle ac wel, ni'r chan ei chi fi'n yn bawt yn sonne ac yn cig ser y mach eich ar o'n balifwr yn y tacht y mach Bydd gwaen i'n cabrych da yn eisiau son o hawr o'n mae ôl yr natrwys son ac yn reit o'r cainllis
1: Ta yn reit o'r chi fi'n mach yn yle cain ti'n le sawr o'n ffyn y gan cart o bwy pa chi sos y chyn ag sawr o'n ffyn y gan ac yn mae'r dertw fi siac labrach ti'n le reit o'r chi fi'n mach yn yle ac yn lian o'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd Ein o'r cyddan, ein o'r cyddan gyda'i ymporch yn cyn i tra ac rwy ti'r eisiau eisiau gwylf tron ac ysig brwch o ffyn y gan i'r lirwyd Mach y tra yr eisiau gwaed y le Sean Pini, golch yn cyn Pini gael ystech yn ddol ar y parc Pwyl yn tenw yn y tynnu Gwaed y le rhan o beglech yr lirwyd O beglech, mach y tra gwaed le Sean Pini Nŵn yr eisiau tra gwaed le Cwyla Mac Award Cwyla Mac Award Pes lob, nŵn y tra gwaed le Cailo Moran Cailo Moran yn gael trast yn tryn Gwaed y le Thomas O'Rahala Thomas O'Rahala gael ystech O'Rahala gymach leis gwni ach tarni go tal yn sin y liam ys cic sir ysdech a tal gwyl tal
0: da hen i gan lapa ysdech ar y gwyl yn son ar y grim agos dy hit fer yn y mi agos dy hwyrach ein reid o'r on cic sir yn son agos ta'n cawn sy'n dyr y clas mod yn stw ni ar yr meddwl cwyn efo'r cawn dobl te cwyfyn Cwyfino dyna chwg o Henig Trestan Baltasan agos y legan law fyr y drym agos wel mae hen tre sio harys yn Trestan ar gof fwynta beg wel beg pinos an y law dyn i'r
1: Sia ta cicseir ys dechyd sio eg Wolf Tone agos Thomas O'Rall y siant a'r sgôr gof fwynta tra ferry dimmer le cwndyn y mi sirs na blint Thomas O'Rall y ffod fyr eid yn cawn sio hwgel agos y nys lys bwyd eich cam o'r mi ta'r gord ys dechyd sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n
0: Sy'n cael fi siarad o garet, hyd sy'n stach o'r lofa o'n cwl boer, ni feg Wolf Tôn Sos, dy lesion meid, sy'n agos, neu fy bon i gyr i brysio gyda tapig yn sy'n hefyd yn y borg.
1: Sia, ta lir o ddeg, neu fy bon, agos ydy tiach dyma ar eis, wedi o'n eile, nes y lir o ddyn o'ch o'r cywchan, y chwri chan tra stach ar eis, wedi o'n eile, chwf a dy lesion nimber o'r borg, sy'n eich Jack o ddyn o'ch o'r liam, agos Jack tarni gyda'l y cig sy'r stach o ddyn. Ie,
0: neu fy bon i gyr i glwyn, ond fel y glwysio gymar ac yn sy'n, chwna cat o'r dys na cwl he, a sy'n ta sy'n gwyntag ar ffad y dŵn y sys.
1: Chwch chwch yn yr Lirwyd, stechach yn gyfer Sean O'Riordan. Sean O'Riordan yn cael trast y ddol ar yn y porc. Chwch ffad yn eisiau lehas o'ch lawr o'ch dar o lir. Dar o lir yn gael stech. O lir yn gael tîf o'n yn cael tîf eleid. Dyn y dawn sy'n bygwyd tra hol garg yn tîf dîn e. Fos y gyrra felch. Un o'ch yn cyn o lir y cas y mach tra. Ta'r siaf o'i rŵ, ca'r siaf o'r eilis y Lirwyd. Bol yn sesir i gyfer Sean O'Riordan. Cyrra nhw med fydd, cael tîr y glwg tra. Sein nhw med, idr mwyd agos y liam. A, glant y mach o'l yn sy'n. Eg Sean o'r pynnu. Agos ta, siad y tîch der yn ynsi. Tra sawr o'n ffyn y gan tarni gyda talent sin agos y liam a fecio yn lechol i lawr Sean O'r Irdan Cartage sin.
0: Mae corg a fecio chan o'r ire fe fi sin sy'n ei cwl gyma fi sy'n gegr y ffawl na styrd o gyda Bernamur sa ddyn sy'n mar un o'ch ein cwl i ma dy herig sy'n sy'n sy'n fer agos yw sy'n cart o bwyd ar y blod i ddiring agos sy'n eitha tŵca i chi fi'n mach yn o leda.
1: Sean O'r Irdan heis cart o bwyd o'l heis yn fel sy'n rwy'n eisiau ers sawr o'n o'n gan cwyl am ac o ward y togel yn cicsir bol eisiau cam o'r mi ddech ardus ac fan lenni roed ffichro ach ffichro ra gyrra cicsir bwnt yn rydyn ach ni rhan yn tre gyrra ni wyr sy'n ac ys hannu i fy bon y tiach dyma ac yr eis leis y lir o di lir
0: Er go hef dy parc yn byd na tosa hygoni gyr i greu tŵr ychdy yna fer y gle ac yn nŵr sy'n ni gysdolion gref yn cartyn cei fi'n mac yn ele
1: Jack Holt o'n chwsg yn lir oed ystech atio ac ys nif y bon o fi si sy'n anord Shane O'Glyn ond i'ch sy'n ystech atio yn y liam ac ys be Daro lead it a he's.
0: Daniel Callis Dolan.
1: Daniel Callis, Shane O'Glenny Tiatr Stechertrin, Agus Vin Gramu Himpolo in Elitrin, Agus.
0: Mar níléan felli mar a cochtach iad le gan ísio.
1: Shane O'Glynn hees cárta bui álitsin ees an fealtsin a rinne se a Danny O'Kella mar sin is kicksir ees teach a tána tsog an líva bán agus Shane Lanta soch tagalí hógel finna no bíen tagalí se hógel agus finna no bíen falfirirí se hógel tashí wadamach on gúl ach tashagalí chriel kerkalior agus leachrastan agus a brennú steach dreu chúl na fargin se nís le finna bolin se kám or míl tachard iach níokasí steach a fada se ní glantamach arís wadu wanele ag saurana finna gan agus ta se de tiachtar in on sín se wadu wanele sinad wolf tone mach a tchach a fad le Thomas O'Rala ar eis ag saurana finna gan in dhíroid kru steach fada Kailo Moran ar dhíroid o Moran agal trast na parkilis a gansha agus í fátíine sé gréanó beglaich ó beglaich ar ilíróid a fósa gimach leis tá líróid ag gúnaí mácha teirís mar bháin ile chu bhaile Tomás O'Rall a trasna na parci chu bhaile brúcha finna gan brúcha finna gan a chur chéan seo steachar se chu fad le rionó beglaich a se sa scóra go le na gáir na hair tres don na líam agus cúlín ile fáte ag bhúl tón.
0: De bhí léba bháin ar an ón síle sin gig séir san a glanó gamach seacht feas a thóg sé an san ar Wolf Tones an féle thuairt sús fan na parce a sé chur hana sin drastán an san aige lena gáin Cúlín Fórne agus Chatsa Sheshin Lóa.
1: Chéir a fuinti bár sin idir na Fórne, Wolf Tone chun dinn a mí na Champion Ira, ar och Cúlín, chéir a Cúlín a taig na Iva Bán, es Corco agus un reitur Cívin Macanille, rá leis cúl bare, sna garo de lúso, in líro de wala maca tráidís, wadi wán ele tá, gánú me de dinmúid ag slám, pe am cúitim cartí a chrú leis, ag derun chéid le, mar sin garo de lúso, falfir éir, un chí cimnach a hógil a tra, bár leis a cám ar míltach fada le, maca tró lár na parca gairí ga hárda mún sin, ta Cívin o don chátia, ta gomáin sin a Cívin o don chul, stéach vale Sean O'Riordan, Sean O'Riordan agal Keen, Poland and Leroy de Stachacha, Machla Shane O'Glenn, Kashavakurmach, Takarta Brief, I take a hand, a his kick serious Tachalim, a tongue and leave a bomb.
0: Yeah, if you call each theater, Kivino Dunaku, Sarakershe, Agassian, Bontosh, the Tukigan Raytor, Sarakershe, and Council in the Stack, Agassa, well, the Harrigan Raytor, and the Mirta Nashkun, and kick seer of Runa, and never born.
1: Shata kick seer of Neva Bon, and we'll learn the park, Agassa, Kiran, and Lusa Galihogel, Poland and Leroy, and Shiracha, Agassa, be down, Shiri Ganshin after three fights, Ekton the Hokyokan, Dunahok. Johan, a contrast in the park of E contra the Bantish against the three fighter, Exxon O'Riordan, Agashon O'Riordan, a complete Leroy Kinkin. She's the drone that evening in a hinge, Agastan Leroy Fati, a munchin, a Marco Criado, Criado, Galstas, Bosidish, Govadla Wayne McCarry, Wayne McCarry, and Leroy, Agasnoon, the East, the hinge, a drone, Lina Yasak, Stasis Bosidish, where one ele, Agastransa score a show, egg Danny O'Callow, Pulling Shagaharty, Pulling Danny O'Callow, Wilchion, Atashi Thima Govasta, Agas Correll for real.
0: Sine agus an réitúr agus an mhéir cúil ar éon aigin a féin gáns an bhí rárc anna bhaig cuivín o fin le ar a gáns an agus é a dollar héad na láifid lé ach íraq bhaig Danny Coma
1: Shaikh and Hulina in the foreign shark, as a freaking caracat three ballet clock, as he grew to Modish to learn the park, a Quivino Dunho, a Colin Shadish, a Grutinesh, a Grasso Galho, as a Conumet Gaum, Kutu Gorti, a Lenimert, a Terrin Hill, a Kixir, a Shaik Wolf Tone, as a Tirt, a Renunciation, John Yero, Skritishtak, Kushkupi, Vala Kailo Moran, Kailo Moro, Chibaliro, at Liam Tashi, Kunishtego, Will, Tashi Kunishte, Kailo Moran, as a Rinishaka Mansion, Yalidash, Baltinunuchneg, Rafa de la Fiacromako. Mach a chocolate, Thomas O'Rall, Thomas O'Rall, could kick fast glute, trust in the park, chocolate, Sean Penny, Penny Gulisak, Penny Gimaklishagoni, the Shafosa Testilish, Nuna Chari, Shola Kayla McAwards, Kayla McAwards, Gulisak, took a shuffling score, Kayla McAwards, Gar, the Crane, Liam, had a trust on Cooling Allen, Fortune Trin, score off into a Kayla McAwards.
0: Agasa, God has banched a Luchton, Verinish Gowns on the four shanch letter, Hushefar, and a Hoen. Lena Gooling, as in some Kashestak, Lishan Gitoig, Harishan Trasnan, the Afashin, a Kurishdakani and Law of Lower Kojala.
1: Jaffa can punish their wolf tone, Farrar, the Waka, Shane McCoy, a munch in the evening, Nagas Besha Bras, also Lenhoi, Willow, and Kinkinicha, Agus Mut Pagnache, Tridim Lelia Hamo, Jagulin, Egg Wolf Tone, Hirahulin, Eta, Egg Nevabon, Leroy Patamach, Egg Garo Jolosa will Nevabon, non score.

0: Yn eiliam.
1: Dara leire agus denio caleg i'r un brw o chwrw er y gosodd o'r tactam ac yn bawd ysyn ac yn beidio'r nymr cyfrw bygan i'n cael eisiau agos yn nadog sy'n teg yn reit o'r agos fwysio fy fi awn dy Wolf Tone.
2: Sia, ta Thomas o'r alw ti eithaf yn nhw'n sig o Wolf Tone agos ydy bys am acos gypyr eich wedi mwyn ili Adrian Macrae fy gan stech o fadle Sauron o fyn y gan Chances Gawr Eli Joig Wolf Tone ta contra ter y gansra fiechro mac award ac yn dawn ili agos i bali mw agos i bali er ffôril fi contra ter y gansra nil iam.
1: Fi yn cwl bo Vi gerod o lus yn fiech yn ter, ni'r ddolim gyda fi sy'n gerod gyda lasmod yn gwyl e fi sy'n dol, ac deilig sy'n lasma, siens na nefa bo'n, ac yn nawr i ni, wel, mi o er y dos i'n son, bi e'n cael awr dyn titim, ys fe dyle e'n lof ychwan leis yn tyrch eini at alwnt, ac lasmod yn gwyl e, mi o er Wolf Tones.
2: Mor sy'n y cwl bod e ffal fi reirin chi cymach o gael sy'n hegi ar ond o lus o bod yn sian cawn sy'n ymach o holl yn gyfer le Sean O'Riordan, Sean O'Riordan, sa'n gymryd gymau, gwna i fe bo'n mae'r lechol i ddornoch, oi bryn sian mach y troi, agos a cynnyn sian y roedd y gwni, bod yn sias i sy'n troi, chan ffati le, dyn nhw chiochan, dyn nhw chiochan, y cyrru li roedd y stech o contra ddech o tro, a si ffati sy'n trin, ag dar o leir, a gath i glant am achar eich ddeg, wel tôn i liam, ac sydd y tiachter yn nonsi.
1: Ie, ta, cwmwn i sgil gwyl, cosantor le cos i'r yn sy'n eich yn eich wel tôn, ac ysdor i ymig yn cawn sy'n y stech, bydd yr ffer yr arach, fi ffer sbor, coma eich wel tôn, ac ys ta'n tactic sy'n eich gobr doif.
2: Rhyno, beglwch ar y li roedd, bod yn sias ddech eich fadle ffiechr mac award, ffiechr mac award, ygol ti fwan, ygol ti fel, crynsio mac y troed eich ddech o fadle Sean Pini, Pini gwrdd i gantra sir, fel e raso gelchod, stech os ysbos, fel e ono dyn y gan, ono dyn y gan i'r liroed, o dyn y gan y gyr y stech, stech y chach o ffadr le, brwch o ffyn y gan stech, fel e cael o moron, a liroed gant, grwyt i'r eisiau, sy'n gymryd sach ôl i tro, eich wolf tion as o fel i'n toch, ti'n tai gerwyd o lws o irocht, Thomas o gaf y gan i liam.
1: Ie, fer yr ar, agos y grant sy'n gyfach y sy'n y sŵle, ac an y hofol ti'n teg cwl bore, nef y bon, ac mi o'r hwgr gelyd ar yn siens, mae'r fi pys y cosant y wntog ffecwyrwyng, ac dy llawnig ond ffel y stolym o un o'r cryd o'n sy'n deri hir. A hyd sy'n ei gart yn synd o fwlf tôn, ni'n mynd yn fer ysdag, ac dy chroeg sy'n siens, dy chroeg sy'n ferna, ac an y hofol i gerwyd o lwysa.
2: Siamr sy'n ta, cic cerch cwg i tro, eich wwlf tôn, agos Cwyla Mac Awards gael eu cantro hwy gael go Wolf Tone agos ni'n rhan sgwr ffaith ac y ble tam lŷn yn nos yn tro o ffi rhws yn dorn o le nyr y demtri sawr o'n ffyn ygon yn chyd sgwr ac wyt dan yn sgwr sio chwyr edrych sesa yn Cwyla Mac Awards y bol yn chan sy'n ystech ac chi cyrra mŵ ac sy'n cyrra'r ffôr i lilio
1: Sini yn gwir i, sini yn gwir ta si anna ywch ar ymwyr tyn o'ch hynny i hyd y hyn agos te sa'n ffan le yn e fi si byg nag doiant y sgwr o'l hi sy'n gwyl sy'n tŵr i si sy'n misnach dyn efo bo'n tri gwyl un ta atra ta Wel, ni mŵr y farna e, le nein omet le imehe, id sy'n tarn y le, ta'n clehys o ffos i'r gog iawn y farna.
2: Gerw di olwys o leis y liroedd, bolin tra mach atro, eid rôl o'r porc, gair i gyhoor, ta cwyf un o ddwnnwch chi, agos i ffot i'r eisiau tro, eg Thomas O'Rallu, ta sian o frws na chorn o'n ymwnt o'r porc, ta cic sy'r ffot i'n trin, eg Wolf Tone y liam, eg eid leif y bon.
1: Ie, lof lag ar y meilir y dalaf, sio chwy'n denu o'r cala, agos ta denu i gymryd gymryd yn leif y bon, yn sy'n tarn y leisio, yn eid y mi dar o leir ei achwyd na lasrach er i mi'r leif y bon, ac yn hwf, sy'n denu o'r cala, ysdig sy'n cwyni, gwyl yn fartau i yna fe
2: Rydw i'r tras yn y porc eisiau chyfel e Ciaran O'Lwys, Ciaran O'Lwys yn cael eisiau. Ta'n i'r oed eich, ta'n ffos eich mor siens a sgwr eisiau eich bod yn siag o hordd eich eich eich dron chwl. Wyl si o'n ffier eich eich son ei liam.
1: Sine, sine, wel ta, cyn tu o'n roedd i diwltach yn ta i yna fi yn gwe ar hef o fo yn y porc iach yn cawnson, ond gwe darfa dyn efo bo'n, agos yn farna tuk eich eich eich
2: Ciaran O'Lwys, gemsiw sor chwl un y trin, gwn i fy bon, ta arwa i yn y tro, eich Wolf Tone, ta rin o beglech o ffogl na porci, agos tiach dy stech y tro, ta bin o'r ahal, ymwys yn arwys yn a yn y tro, eich Wolf Tone, bin o'r ahal o tiach yn porci, agos yn ffordd cael eich rin o beglech o chwyd i'n tegu yn trwy'n y tro, ymwys yn arwys yn a yn y ffrysyn, eich yn i fy bon, se i mwyr eisiau dyn nhw, ta tiach yn porci, agos yn ffordd cael eich dyn nhw o cywchan, ymwys yn arwys yn a yn y trin, Nifu bon, mae'n tan i roed balti mach eto drwy'n y tîm ni neg gwl bore sy'n ac iron o galwch o'r Shane o glenio gaid i gawr dy trin i liam.
1: A'n eich llister ffadon sy'n eich wulf tôn dych chynnydd o'n lawn cwli y mac ydi yn tef lŷn efi sy'n fad nis i'r de na'n ferri yn sy'n chwyng eich nefu bon. Daim sy'n sy'n ffel gawr sy'n eir ac ysio chwyng ar y nŵn sy'n.
2: Sia, ta sy'n ddech ta'r troed yn nŵn sy'n sawron a ffynna gan eich liroed. Sawron a gyrach yn cyn. Ta sy'n ffos y tesh dilys bolin ja'n nŵn y troed eich Thomas O'Gavagan, Thomas O'Gavagan, Machachach of Kylo Moran, Kylo Moran, Galicia's own of Thieve Lina of La Quilan McAwards, Quilan McAwards, Sakhik Sean Pinney, Sean Pinney, Resha Quilan, Taniro Jack, Pakasa Gary Ibushis, it's own of Thieve Lina, Reshish Kavala, Sean Pinney, Sean Pinney Galistak, Pinney Gimakrishagoni, Chance to score a Chag, the Shagar Creed, Chance to score again. Oh, Hirok Bukal to train, Agustin to come out here to train, leave a ball to Liam.
1: And Kalish didn't have a and son of Gosson Tor, didn't come out here, never but Sean O'Rear Dawn here in Son of Reach. A Kademar Clay had time here to get done ever born. I guess about Shinean inspired at Ta Uha, I guess she at all, Yen of Agassa, a Quida Yen of getting Anzi Gurum never born.
2: Shatan Yero Dinish, where do one ele, again, leave a born, I guess she, the Tiathed and on Sea Child, where do one ele, Tan Yero Daka by the Galizola on the park, got to which he ate, Creevino Donoco, Creevino Donoco, at the Tal of Tan Yero Titi Macham look like, I guess he grew to Ashish, where do one ele, egg, wolf tone, I guess she exiled on the Fithagon, Sauron of Fithagon, will he fell the internal generator of Finnegan and Gimakrishagoni, Shatta Hole, the Chow, Thomas O'Rala, at the end of the goal, Trust the Hole, and will she all Tashi Balish, that's the goal, Eliam Agus Cool, Fortish Tinchin, egg, Ivity, egg, Thomas O'Gavagon.
1: Shine, Agus Connicata Hurta, and the Yenidor Gachini, Yard, near of Shansing the Kula, Yibisheta, Connection, Fans of Reshitig, Agus Maria Nadish, Sasakar, Hashe, Head, Shasta, Connell, Lapadol, Ishtaka Gul and Angi, Vian Coulson, Attacked the couple of nomads, Villahans, Nogo, Elia Connor Hogger, Arturishin, Fishweg, Dover, Kuikulin, Kunking, and Ish, Agasan Kikamaka Hogger, Egg Garo Lusa.
2: Thomas O'Rahal was taking her power along the park, Kuririroid, Stechachin, Kafata Lab. Thomas O'Gavagod, Agus Wash and Leroy to Gustaka Kulnangi.
1: Agus Rodokurig Dimar, never born, Agur Evan Shelivaka Halar in the park, Esker Halidar, Gubogay, Agus Asuna Hanig and Kool.
2: Chulín idir na fórin díis wadu an ele agus caidn líf a bán hiach díis to show wadu an ele sicl fe Sean O'Rearton y cyrill díroed ys deach a show wadu an ele gafala Marco Criad o'Criad y cyrill díroed ys deas os bás a show gafala Simon Tinsley mach a chai díis gafala daro líre er y líroed daro gymach leis a gwni gyrn siad nhw'n tras yn y porc díis di wadu an ele gafala sy'n leach o líro arnach sy'n Sean O'Rearton y líroed O'Rearton y gwelch yn cyn i ddys wedi o'n ele cas yn siam ach bwlyn sias i'r oedrau gwael a cwyfino dyn nhw cwyfino dyn nhw y brenw hympler y cwrt o cwn o bwlyn sias i'r oedrau gwael a Sean O'Rearton ta tri nhw mae dig bali yn y tros y darn o le tan y champion i'r rai wolf tron yr hyn i unig hyn y sre ta ag nif y bon tan liroed e Ciaran o Lusa gwelch yn cyn ta siaf o'i frw ca siaf ar eilis y liroed gwrn siad nhw'n oedrau gwael a Wayne McCorry stech o tra gwael a Denny Bogo Cial a Denny gwael a stech tan liroed eg Denny gwnau mach o tra dis gwael a Ciaran o Lusa tygwn siaf o'i'n sgôr Tîm o'r gochwrs na brogi a Ciaran o Lusa y cwrin chansyn her y tresna yn sgôr goff o'i'n til i'm ffot e Ciaran o Lusa
1: agos cadw i'n clyhau ta i'n rhaid Ciaran o Lusa cwli dy fawen sy'n cied le cawn eich tŵs yn tarn y lehag sy'n sy'n cawn dobrte o'n lŷn e le cwl agos sy'n ei ansais i'n rhaid chaig neu fy bawn i'n ymwneud feddol cwn cyn agos na sgôr na le togat yn sy'n agos i'n ddol cwn cyn cwl dlan ar ei siatara
2: Siatan reitio'r mwynchyn cwyfyn mae'n cynnyddio cainti chyn le Ciaran o Lusa agus fi Ciaran yn siap yn ar ôl ach pwynt yw on neu'r hwg siap yn sgôr gael pwynt ach fi chael o'r tyn y cart gan y reitwyr y sos yn dal of agus sgôr gael pwynt yw fynt mae'r sy'n nil on ach tri pwynt yw dis wolf tôn yr hyn unig hyn o hocht y dag nif y bon i bwyt yma chai Ciaran o gelachwyr agus y catagol yn liroed al tas i ffat yw dis wolf tôn ac sy'n ffat yw nis ag Andrew McRavagon ac yn liroed tras yn y porc y troch fadle o'n o'n o'n o'n agus tá ón dúna gan pe sé blod mé líam.
1: Stóir go méid hí sé sin anna á agus bhí sé dain séireach, bhí sé méidir ná a bhíon bhelí seán ach bhí sé fianig an am ggéanana agus an réitúr is stoling go sé le lora cóla ón mé taobh líne, iad a carta níos mó ná buí a bheith an sagain a an bhirta go gcóir le lena chéile a rís cirán á lúsa ní a bhíon Dear Vic Noige, the Girigan Council, all you check a dealer for Norian as will retour Glechnisher at a Vermore.
2: Beisen yn ysgad a hard os y chael Liam Cor Cynon o'ch feis y glyffyd tra Ma on, o'n o'n o'n gan cart y derag Wel ffec ymwyd lyn, ta sa'n caint leis y reitwr Cwyfyn mac yn lili agos tan sa'n sgalau yn y tra
1: Bwy, dear ing, tan o'r ca caint a yna fi gan reitwr Bes e bwy
2: Pan ni'n ca caint a yna mwyn sy'n ecw Agos yn ta yn ar ire er O'n o'n gan cart y bwy Pwy sos y chyn egi Liam
1: Sine, agos, wel Beir gymach derag fysio anach rwyger Ac yn ar ire, fi sy'n dain sierach Cyrano Lusaire na hasafyr Police Bechels Lendia, a go Gavagon, a Taktastak Maradin to Agus Biranian Fien and Baltasan, a right will do that all era, he never can or go for it to Hogan, Neil, young Garrett, a stack me Denny.
2: Pull the stack for Lenny against Tony Eva Bond, the Tickler East to draw, I don't see Tan Euro Deck, Jack O'Donoghue, Jack O'Donoghue, it is Euro, it's noon the show, of Hotel, Darrell Leader, Galtrasten Show, it's Ronald TV, Nicola, Marco Creed, it is Euro, Trasten the Park East, I ain't check about the Shalakuli Lorna, Sean O'Reardon, a credit Euro, the stack of Marco Creed, and Ashley Swarodil, Chisa Gunny Hain Chatter, Augusta Stacker East Len, Eva Bond, Shansas Gorak, after she had it says, son, August Cooley, all in yellow, Cora had it says, son Egilachulia Clay Shane Olin Chilium.
1: Well Shane Olin Chir Hevo and Kirano Lucer and Devil Shinson at Tidian the Count Rodic that the Never Born in Santarnala or well Dian of a stolem Ig Wolf Tone will live it.
2: Thomas O'Gavagon, if I go to the park, I guess Keen O'Neill, it's a stack, a guy can see every few doors. Keen O'Neill is in show, and not Thomas O'Gavagon, if I go to the park in show, good Wolf Thomas, I guess Shach Numedic, Catin, it's just a Donnelly, Tree Numedic, Fanta the Glug, Liam Kedahapa.
1: No, Mati, Mikum Port, the Wolf Thomas, a guy in St. Clehagadisha, in St. Tarnella, Vidor Erasavian, so Galuin, St. Clehag, Council, Le Book International, never born a council, Gahard, ah, Dienta Gama. Adrian McAvagon.
2: Shadim to command in Adrian McAvagon, because his kicks here, Machaton, the Jugger Wolf Tone, Quayla McAwards, the Tokalakancha, Pulling Chanun, the Chenik, Valer Raso Gallagher, Stasis Possachin, Valer and Yahas of Lorna Kailo Moran, Nun the Chadish, Valesso Ron of Indigon, and Yerot Kaltagatia to come here, Chin, Egan Leva Bond, Agasik, Shane Olin Chilium.
1: Shane Agus never born better. Well, she'd better me even touch that dog wolf tone. I go with niece Mo, not Bokali never born. I go in and write this to grammar. I go with she'd or the knowing. I go slats Ballyboard near a yellow stack for.
2: Chatan Leroy to fight in a check, Sean O'Reardon, Sean O'Reardon, a critic on Chatras in the park, while a Quivino Donoco, Quivino Donoco, a certain Leroy de la Chase is on the Tivina, Ottawa Chief, Fighting Chinek, Sam Tinsley, Sam Tinsley, a Leroy, Nona Chakovala, Danny Bogo, Calomach, a Joel R. Park, Ottawa Chief, Jack O'Donoco, Stakvala, Marco Creed, O'Creed, Nona Charish, Kavala, Sean O'Reardon, a Gatras in the park, Kavala Kieran O'Lus, Anoch, Ferfat, Emily Egg, Kieran O'Lus, a Gonleva Ball and Tronosha, Garnisher Second on the Tivina. McAwards in the year, Crunchaduna Choi, Agassiz Kixir, Machaton, Eliam Go Wolfton.
1: The Lakshia Law, Mirabella, Dolph Trish, the Schlaunu, Akanari, begging Keen score, Eleko Toktukson, Mosfail, and Everborn, on Varnus on the Hurtishtak, Agassiz Bill Wilton, Council Booter, National for second and son, Aknikamad, the Shedishdige, a grammatic, Tashay Wolfton, Hal Sakuna. Paradirim, on Keen score, Elenish.
2: Shamar Tertulium, thank you, score, Ele Harvat, Tavakarfat, Agzamaklish, the Champinira, Wolfton, thank conscience guilty. Grutiresh, a Darrell leader, all leader, third fiend score. Oh, to see Titish, a male of all him.
1: Log, before Lecor Nagi, Hebbacor, Maxishin, and a lead, Glanan, Trasnarn, as a Dull Harish, a hit check at it.
2: Machla Wolf told the Chuggers of the Tichter and Sitan Euro, take Adrian McRavagon, Stack a Droll on the park, or to see Kylo Moran, a guy Brunchancha, she's a Donald Thibina, Hofatele, Ono Dunagon, Ono Dunagon, Paslava Shira Charish, Kavala, Kylo Moran, and Euro, Kylo Brennan. Blood, Kyle Fosa Tashdilish, Taniro Degaguni, Agassa O'Moran, Igimaklashaguni, Bolinchai Kancha, Nuna Cha, Hofadala, Kailan McAward, Kailan McAward, Gusidod, Fikra, Halder Tivina, Rio Kancha Pass, Stefan Fikra McAward, Fikra Galish, Shatsa Scoring, the Shakimaklashaguni, Ash, Titi Mak on the like, Ah, Jack O'Donoghue, Etina Harborish Nilium.
1: Yeah, and Adi Halavur, Father Bader, Gorev Fair, Wolf Tone, Begonin, Mikur, Makatakamak, Maradenim, on Kid Score, Elenish, of all these talk, the Augustin Clash, Eshlaunuishdaks, and Denio Maternak, Augustinak Pere Atara, Ere Hendig Lehenane, Aknevabon, Favor Una Lehenak, in the Takamak Fere.
2: Shatter the Tiamak Little Yero, like a Sean O'Reardon, it's the Yero Delish, Bunnishashtak, Vale, Denny Bogo Gallo, Danny Bogo Maka Chadish, Kavala Sam Tinsley, Tinsley Galkin, Tanyero Dek Tinsley Gun. I got a stack of drone the carcug, noon the Chinese, where the one I guess the pestle and Euro de Nunsenal will leave a bond on a heat score. Alicia, Tan Euro Chop, Baltica Hard, noon the drone the Tivino will Marco Creed, Nani Cunella Shit, Tashi Fatego Creed, Bolin Shamaka Chadisti, Kamala Daro Leader, Fanchadishti, Olida Gunasak, Tan Euro de Gaguni, Maka Chadish, where the one in the Hinchet, I guess the Fatinishak Sean O'Reardon, O'Reardon, a Galtras in the Park, a chance to score a show, a Quivino Donaco, Agas O'Donaco, a show like Archon.
0: Maritas.
1: August Gannon, the Rannis Louis Shatterer, Anna Hacktenierig, Never Bonds, and Tarnale, Bishop Bake, Pedigromer Dinner, Sikid Lamar, a gamer to go in the year, Akta Anna has spent the Sour to Cuss and Tarnale.
2: Atan, the finish shine, the Gascan Fantin shine, Ed Far County, Akpagan Lakush, Denum, a pay up good to Gorthy Rulish, the Kerahulin Dig, Hinahinig Wolf Tone, Three Hulin Dig, Hinah Dead Dog, Leave a Bone, Painter wanted in the Fornia, Kieran O'Gallagher, the Bullock, John Machado, Lorna Park, I guess.

sár job dintin sin ag cé eile ach ag Mick Mike Denver in sin agus Sir Noi. The crack was 19 the Isle of Man in Conter nach agus has mwyd ymach le the hills of Donegal agus nach hon fes I cool agus yn spri hwys yn sin sa gampa môr nocht mar fi'n agus na ti tafwr ni hi'n pwl o wael agus nach hi'n tachon nogoch o hwg yn siag o gwini agus yn spri agus y sport I fi'n sa gwa agus sôn yn gwych berfad baint an soltas agus sôn yn gwych baint soltas yn Dere Shachtna Sire Bank ar na wei maurech sir a kutwa dini a beid na chul na amsir stiv sa tirech mor be har wala berte ach marsin hein in shki dina sa ma gwaini gus sulang mish na fanach tam hodich ta sinu sa dir sa agus a hini agus nir sa tam adi gul gafornish shir gafornish agus klashimud Matthew O'Donnell in sa agus kopla kiana gyrin klashimud in ka in toran sa komu fwi Filomena Begley rint blian tochin Sing Philly in Tanimatoid agus Crazy Country Revision agus an dara kion na visla klostelein Sweethearts by Saturday ach tosa se leis an gaon ariche seo.

0: Arapain are in the thing to hear long American, good lorac.
1: Ach, nach each in the Dina Kena, Yenin's Bure glass, I guess, streaky glass air and a stride, you know, I guess, Marshin Lala Park.
0: Ah, well, you can do it, talk a lot of things, a shadow Lala Park, you can do, and that's not turning that one thing to be sure, so much you can do it. Basically, you need a question called in, Yenin, you need a lot of party because she's a source of Fifth Avenue, you can do. After a lot more of my own, you can do. Bonus, call the head and let's go and kill them into the hostage into.
1: Mountain music musician.
0: Yeah. Tug a mouth music, I'm watching New
1: Smartania
0: Samana. Oh, the Shinan Kinal Kyola Grinchit Simon, the Danish. Shen the Gamor Morn, the Dean
1: Hensig,
0: the Flan, the Kyol, Shashin and Kyol, Tashit, the Hostel. Ton a meal to Flan, the Kyol, well. Oh, Ta, I had in Tata, no, Ta, Ma chiart me hen ydi o, na chiart cymort ys y byd. Y beidio'r dyn yw'n sy'n cwld, ffed o'n no, busgan at ar yn ieryn. Rhe oedd yn un siad yn siwyd, dwi'n siad yn dyn eisiau ag yn ffrau cywlyg, dwi'n siad yn tari gyd cyma, o'ch olyg hynny. Sgwyr yn siad e stoch siad, ag ysdyn yn siad concert, sy'n hyd e hyn, ag ysper ydi e sahan, ag ysdyn e dwi'n o. A ffon siad yn gyrdd cyma, sy'n ein ys y beidio'r dyn y byd. Tá chuile an chamála chéile.
1: Is ní leon chamórtas ná?
0: Ní leon chamórtas ná, is bíon chuile an mórla chéile. Tá chamórtas ná an dachar in a gomór mán go in a fásta. Tá sé cáca leolig dín óga.
1: Bíon an téad idir na dín a fásta?
0: Bíon, cáha sé bíon mán ní eit a chuile an chéad o sáne. A sáne á sé da sáne téad agus sáne sé téan o chéile, sáne sáne sáne sáne sáne sáne sáne
1: sáne sáne sáne sáne sáne
0: Ond mae'n megin sy'n mwy sy'n mwy sy'n mwy sy'n dweud. Ta sy'n ddim yn ymlaen ffich ydw hwn.
1: Ac ysyn nhw'n gymort y siol sy'n siol yn tre?
0: O, ta, sy'n ydw'r siol. Ta. Ach, ta mae'n chaf gwrdd sy'n gymau hyd i'n ogw. Mae dyn
1: nhw'n siwrs
0: gydig ar y bian y dig. Ach, a sy'n yma, bian an, diffol, a dyr dyn y dig. Na, i hys dyn y dwys, na chwy dyn yna. Cyn ffa na chwyr mysau, fi mi chymau lesyn nhw. Fi stastail o'r hyd ac o'r dyn nhw. Gwad dygti ed, agos nere cyn y hwrt o fel lig, sa mae chi acwm eich wad wad ni'r ni sôr.
1: Agos abr lwm sio, y glysion tu ein aws nhw ein ahrw ar yn siol tradisiwnta yn sio, o hannig tu arash?
0: Wel, ta'n y dyn i mi gael chas ys ymwneud â mis ys bael i rio, ta'n sydd o chas ych amas i dyr rio. A ta ffaith ys yn y gwldi, lele dyn anodd ochr do ar fel, chod yn cwrdd i stiach o'na cialt o fe gael gael ochr o be. Digyn tynir.
1: Mae'n
0: ask y gimmicks agos gach beidio'r gach asyr o'l fer nhw roedd eich mae'r sy'n ddigon tyw gach papal sŵr yn y fwc lele.
1: Oes bair lat o ganeisio'n y feio?
0: Bair am ganeisio'n i'n bair am y ceol o'r gael mae'r fi sier i'w.
1: Mas tu mas feidio'r nis moldina harach ige rhi efe nis mire mas mae'r lat nhw nis sŵs gantata nach fer eich inna dina efe dyna nahim de.
0: Wel, ni ffawr ydy'n tyma, ddeir am y dynis gwyl tyw cain ddeir ysgrwdw. Mae ta sy'n gwrdd o'r cyrra caid o'n sys. Le pasta fo gwyne, ta ty gwrdd i'n antachor. Gwn pasta, i hes y dynis yn. Ys anas gen le ceola. Mae o'r cyrra'n tyw'n caid o'n nŵas. Le gylio'r dyn al ysdech o'n. Dyn hyn sys yn y caid o'n wadis mesa. Wy cwg nŵ sy'n gyflinta.
1: Is mean to share the cultoire of the tussa leling doige. And will more on difrichte schachsen and rod suskan data no I'm sure it shall loan to. Will more on difrichte der in stile wie hakkes und nagis in stile tanische gedine cultoire maha.
0: Dingen in the cultoire maha tan stil hama hakkes kolam shirio. Like the cultoire maha tash as parky force. As kasen shed a balakena. Nistamshi kanser cultoire maha rashaka bangle wanna dingen to. Nach was jet gerinne be. Maar het is een kerstakkoord. Je kunt niet beren, het is een kerstakkoord.
1: Dan Targaw en Down, ik ga naar Feder en Shannon Stolen. Ik ga het over al, zowel als ik leef.
0: Wel, als je wat niet zegt, als je wat niet nodig hebt, maar ik ga het leven. Ik ga het leven, ik ga het leven, ik ga het leven, ik ga het leven, ik ga het leven, ik ga het leven, ik ga het leven, ik ga het leven, ik ga het kun sjáin að kærta verk við þig þú. Að ni feigir, maður þú hann ni feigir í ólum. Kað þessi tón tóran ólum. Að kað þú þess steir heina kallar sin óran. Að maður ni hættu sin við þann an portna óran. Að það er það skil jo. Maður vill þú að gina þess steir hein.
1: Hvort þú hinn við að gera hóraun nú og nú kjál nú að koma insin sjáin tradisjón?
0: Maður maður þann tóran kært. Það nýr dækkar að bæðan. Maður sé kært. Að hér nám kjæn My heart is not a good thing. I am a good thing. My heart is not a good thing. But I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am
1: a good
0: thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good thing. I am a good
1: thing.
0: Bechoid go rudden eina digan to.
1: Am rachan tu wet e sin ach gahaid he agus tuns na stoid?
0: O, gyd ibn brachan ach digan to. Bimse, aman ti e bimse go rogan pene digan to. No, nair e bimse an chaikis kultur ar sin eig an ma kieran a digan to. Tugan se shansi maid ar a digan to gysed ach anial. Beo gysed ach aras kur dien ele. Agus kahame ar aga dain hin chas fersin hoog.
1: Le gach
0: ein tort, is ni hoan lech ne gael verikanig. Le gael verikanig mor mor ding, ma
1: sin ne des mo eistin sur hobi ding ta. Arnold, lein lawik. Ach, a gentu rief ag grupa jela, shochas na gael verikanig, grupa jabramish na bech gael verikanig ar behunta, agus eistucht ma hawaal.
0: Ma ni mor an eo. Wael rinni me maast an eo sa morta sa kaatsi dint chomech dyn ni mwk rwyd a kynch lehi pris an eo tiwa hua no an dine. A sa ni me bag na hang eil gilig eo gyn tu gus mwyn cha chan amara bilig an eo bi an eo.
1: Yosef, son mai mi an tu beidr aur an eo?
0: Wael, ma dwrs raftar eo maam shi slanchis fada vetrochtar eo meidr boho was anach kuhan.